я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Переносять ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 21 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, просимо вас, попіклуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У ніч на 21 серпня російські війська завдали масованого удару по Сумах із застосуванням безпілотників, зокрема реактивних. У Ковпаківському районі міста зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, внаслідок одного з ударів загорівся двоповерховий житловий будинок. Пожежі також виникли ще на 5 локаціях. Попередньо через влучання російського БПЛА у двоповерхівку постраждали 2 людей. Рятувальні служби працюють на місцях ударів, однак загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється. 2 жінок загинули через російську атаку БПЛА Леб'яжого Чугуївського району на Харківщині вночі 21 серпня. Ще 2 жінок зазнали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За його даними, населений пункт атакували 6 безпілотників. Зафіксоване загорання 5 приватних житлових будинків, знищено 3 та пошкоджені 20 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди. Атака на Київ тривала понад добу. Вперше за кілька місяців ворог вдарив по критичній інфраструктурі. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Після російського удару 20 серпня в другій половині дня мер Києва попередив про можливі перебої з подачею гарячої води у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Вчора ввечері під час чергової повітряної атаки уламки БПЛА впали на будівлю бізнес-центру в Голосіївському районі. На місці події виявили тіло одного загиблого, ще 2 людини постраждали. Пізніше в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння ще за однією адресою на території нежитлової забудови. На місці також виявили тіло загиблої людини. Загалом фактично безперервна атака на Київ та область тривала понад добу. Внаслідок масованої ракетної атаки загинули 15 людей. У столиці пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитячий садок. Загалом від початку минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування. Здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 157 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6634 дрони камікадзе та здійснив 2151 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1640-у добу. Генеральний секретар ООН рішуче засуджує масовану ракетну атаку та безпілотну атаку Збройних сил Росії на Київ 20 серпня, а також інші міста України. Як заявив на брифінгу прес-секретар ООН Стефан Дюжарік, напади на мирне населення та цивільну інфраструктуру є явним порушенням міжнародного гуманітарного права, і вони мають негайно припинитися. Генеральний секретар знову закликає до термінової деескалації, яка веде до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також до справедливого та сталого миру відповідно до міжнародного права, зокрема статуту ООН та всіх відповідних резолюцій Організації Об'єднаних Націй. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і глава дипломатії ЄС Кая Калас обговорили зміцнення України та посилення тиску на Росію. Вони зосередилися на вдосконаленні протиповітряної оборони, посилення санкцій проти виробництва російських балістичних ракет, а також на заморожених російських активах. Розглянули безпеку в Чорному морі та захист морського зернового коридору України. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку до нових кадрових рішень у дипломатичній команді. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. За його словами, держава потребує оновлених підходів на низці напрямків, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. У столиці з 21 по 24 серпня частково обмежать рух мостом метро через проведення ремонтних робіт. Обмеження діятимуть з 20.00 21 серпня до 17.00 24 серпня. На час ремонту рух транспорту організують з урахуванням тимчасових обмежень. У комунальному підприємстві «Київавтошляхміст» закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки через ремонтні роботи.
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опадів не прогнозується. Лише у північних областях у день місцями можливі короткочасні дощі і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на більшій частині території підніметься до 35, подекуди до 37 градусів за Цельсієм. На південному сході буде дещо прохолодніше, плюс 30, плюс 34. У Києві збережеться спекотна і суха погода. В день температура становитиме близько плюс 35, в області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 35 до 37 градусів із позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: ТРН-ФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго-доброго раночку, друзі. 8:22 в Україні. Як завжди, у цей час стартують наші ранкові теревені.
3: На Терен ФМ.
2: На Терен ФМ, якби це не лунало, але сьогодні я не один, я дуже цьому тішуся. Зі мною моя квіточка, мій промінчик сонячний, легендарна, неповторна і безмежно неосяжна Леона Котова. Доброго ранку.
3: Ах, як я люблю, коли ти нас представляєш. Доброго ранку. Усім, зі мною у студії мій любий Андрій Заславський, і ми будемо теревенити на Терен ФМ.
2: Так, друзі, враховуючи те, що несеться на повісті останні кілька днів, дуже не вистачає і от чогось, якоїсь розради, чогось легенького такого, чогось позитивного, якоїсь позитивної думки, яка би могла підтримати. І знову ж таки, повертаючись до теми, ми з Юною коли вже говорили, що людський мозок, ну це ж типу в першу чергу механізм, який всю свою енергію, всі свої дії спрямовує на те, аби захистити нас від будь-яких загроз.
3: Ну,
2: він в цілому запрограмований бути трішечки, ну не трішечки, максимально песимістом і очікувати гіршого.
3: Для того, щоб розглянути найгірші варіанти,
2: та, щоб
3: оптимізм...
2: бути готовим.
3: Це ж не просто про якийсь гарний настрій. Оптимізм – це така перевірена інструментальна навичка. Потрібно навчитися її вмикати, коли потрібно, і не зважати на її вімкнений стан, навіть коли потрібно вирішувати якісь глобальні питання.
2: Ну так, і тому сьогодні будемо намагатися мислити позитивно, говорити будемо...
3: Про позитив? Про оптимізм?
2: Ну дивись, я тобі зараз вже дам один привід для того, аби твої думки перемкнулися з чогось негативного на позитивне.
3: Ану.
2: Дивись, якщо мені не зраджує пам'ять, у тебе починається... відпусточка. Хай
3: так.
2: Вона буде невелика, але вона починається. Бачиш, тобі вже повеселішало. Зараз докинемо, що українцям. Друзі, сьогодні п'ятниця. І не просто п'ятниця, а 21 серпня. Це означає, що вже в неділю 23 серпня, день Української Державності, понеділок – День Незалежності,
3: України. Будемо... І ми, до речі, активно готуємось до цього свята.
2: У нас є ціла субота для того, аби відійти від п'ятниці.
3: Ціла
2: і починати
3: неділя, щоб
2: готуватися.
3: Святкувати. Понеділок, щоб святкувати і прославляти.
2: Беремо свої вишиваночки, прасуємо шнурівочки. Будемо, як то кажуть, ну, може не прям святкувати, але як мінімум достойно відзначати, то це точно. От такі

0: позитивні, як на мене, новини, які ну повинні трішечки розраджувати. Адже що ще вносить в наше життя гарний настрій, як не свята?
1: До речі,
0: та.
1: Хотіла сказати про те, що психологи взагалі порівнюють позитивне мислення з тренуванням м'язів у спортзалі. Тобто ось цим позитивним мисленням і оптимізмом ми тренуємо м'язи нашого мозку. Знав про це?
0: В цілому, так. Знаєш, як кажуть же люди, не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї.
1: От ігнорування проблем і вчить мозок, фокусуватись на пошуку якихось рішень, пошуку якихось можливостей, і цим самим розслабляючи ті м'язи, які відповідають за дофамін.
0: Але не забувайте про те, що завжди ігнорувати проблеми теж не можна, тому що вони ж нікуди не діваються.
1: Питання в тому, що потрібно знайти вихід, не просто проігнорувати проблему.
0: Пролунало, як проігнорувати, але тим не менш. І не забувайте, що існує явище, яке психологи називають токсичним позитивом.
1: Це
0: сліпа фанатична вимога до себе відчувати лише хороші емоції, ігноруючи та
1: пригнічуючи
0: якісь проблеми, біль, сум, гнів, страх. Як там в цьому мультику було, всі емоції важливі, всі емоції.
1: Так. І злість, і гнів, і сум – це все частина нашого життя, яку ми проживаємо. Звісно, що хотілося б завжди бути на позитиві. Але я бачила людей, які вдають оцей псевдопозитив постійний, від них підташні.
0: Та-та-та-та-та. Оця сліпа фанатична там. Сталося, боже збав, звісно, якась біда. І там з роботи звільнили, хтось там машину подряпав чи ще щось. І є якась людина, яка ходить. Та ладно, посміхнись, все ж добре, та все нормально, все класно. Думаєш, боже, та що ти від мене? Це якесь емоційне насилля, емоційний булінг.
1: А ще мене дуже веселить. В мене є особисто така знайома, яка щось відбувається навколо, і вона така: як чудово, як добре. І ти стоїш і думаєш, що чудового, розізлись, засмути, все чудово. І це має місце бути. Але просто мені би, напевно, хотілося, щоб усі люди могли щиро відчувати цю радість, щиро відчувати задоволення і не звертати увагу на дрібниці, які могли б нас розхитати або збентежити. Але питання тут в щирості цих почуттів.
0: Та щирим треба бути взагалі завжди. Не хочу я сьогодні обговорювати якихось інших різних людей, тому що, як казала одна моя знайома, всі люди різні. На це треба теж зважати і
1: факт.
0: Не забувати.
1: А взагалі оптимісти живуть на 11-15% довше. Це було велике дослідження Гарвардської школи.
0: Я не знаю чого.
1: Чого? Я розкажу потім про дослідження.
0: Як це чого? Тому що вони своїм оптимізмом доводять песимістів до могили просто. не здається?
1: Окей, най буде так. А взагалі це гарвардське дослідження громадського здоров'я, яке й довело, що люди з позитивним світосприйняттям мають вищі шанси дожити до 85 років і більше. Тому що у них відсутній оцей постійне напруження і низький рівень стресу.
0: І песимісти частіше схильні до фаталізму. Ні.
1: Ти такий оптимістично-песимістичний.
0: Ліоночка, я в своєму віці реалістичний.
1: Ще один факт: тобі оптимізм захищає від інсульту, а в твоєму віці вже потрібно за це перейматись. Дослідження показують, що у людей з високим рівнем оптимізму ризик виникнення серцево-судинних катастроф та інсульту нижчий на 50% порівняно з песимістами. Про реалістів не сказано.
0: Це, я думаю, це залежить від того, що я оптимістично чи песимістично роблю в своєму житті. Я думаю, це більше впливає.
1: Ой. Хочеш ще один факт?
0: Давай, да. Мене прямо
1: тобі подобаються мої факти?
0: Уї, уї, манамі.
1: Посмішка знижує серцевий ритм. Тобто, навіть якщо посмішка штучна, до прикладу, коли людина тримає олівець зубами, мозок зчитує скорочення м'язів обличчя та запускає вироблення ендорфіну. Це знижує рівень стресу під час виконання складних завдань.
0: Ой, мені здається, що це трохи не точне. Я міг би поспорити з цими дослідженнями.
1: З якими з?
0: Що посмішка знижує серцевий ритм, пульс?
1: Серцевий ритм.
0: Серцевий ритм.
1: Давай на тобі проекспериментуємо.
0: А ти що, ніколи не сміялася, поки в очах не потемніє?
1: Ні, я не сміялась, поки в очах не потемніє.
0: В тебе ще все життя попереду. Друзі, будемо сьогодні намагатися якось втримати, в першу чергу, нашу свідомість, наш майнд на певному позитивному рівні. Сподіваємося, що зможемо допомогти і вам підтримати вас, кому потрібна підтримка, кому підтримка не потрібна, не забувайте про те, що поруч з вами обов'язково є хтось, кому вона потрібна. Такі часи живемо, і ми від цього хочемо, не хочемо, від цього нікуди не дінемось.
1: Тримаємо менталочку разом.
0: Та-та-та-та-та, менталку треба тягнути. Я знаю, що дуже добре допомагає гарна компанія для підтримки менталки, дуже гарно допомагає щось веселе і щось, що викликає посмішку. Обнімашки дуже допомагають.
1: Обнімашки, так.
0: Та, і класна музика дуже гарно допомагає для підтримки менталки.
1: Тому слухаємо музику і обнімаємось.
0: Слухаємо музику і... Так.
2: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, 8:43 на студійному годиннику. Теревені на Терен ФМ продовжуються. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Літо, на жаль, добігає кінця, але ми тримаємось.
3: Будь ласка, ми
2: тримаємось.
3: Ми сьогодні говоримо про позитивні думки.
2: Так, ми сьогодні говоримо про позитивні думки, ми говоримо сьогодні про позитивне мислення, про оптимізм і все, що з цим пов'язано. Тому що в нашому житті, не дивлячись на усі невзгоди, завжди можна знайти щось позитивне та оптимістичне.
3: Ми з Юною час від часу шукаємо позитив і щось веселе, прикольне, переглядаючи свята. Бо часом такі свята вже там. От дивись, сьогодні день чоловічої стрижки, день солодкого чаю, день бразильського укладання волосся. Льона, що ти не підготувалася до дня бразильського?
2: Я п'ю чай.
3: Добре, тоді окей. День людей похилого віку, день поета, день збору диких трав. І сьогодні, окрім всього цього вище переліченого,
2: я чекаю.
3: Всесвітній
2: давай, скажи,
3: день
2: скажи.
3: Аватара.
2: Та, сьогодні день Аватара.
3: І
2: я
3: ні,
2: як
3: цього,
2: фанатик.
3: І ні, не цього, який, знаєш, біжить швидше куль, закинувши руки назад. А того, що у 2009 році вийшов на екрани від Джеймса Кемерона.
2: Це неймовірний фільм, я його обожнюю, я фанатка.
3: В цей день трейлер вийшов, угу. І з тих пір він відзначається як міжнародний всесвітній день Аватара.
2: Взагалі,
3: я про нього і поговорити.
2: В цей день показали по всім кінотеатрам оцей 15-хвилинний відривок абсолютно безкоштовно.
3: Ну як безкоштовно? Треба було купити квиток на якийсь фільм.
2: Бе-бе-бе-бе-бе.
3: Ну да.
2: Поговоримо, все, давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Ну що ж, сьогодні говоримо про серію науково-фантастичних блокбастерів «Аватар». Режисера Джеймса Кемерона – це просто унікальна віха в історії кінематографа. Ця франшиза двічі здійснювала повноцінну технологічну революцію, змінюючи правила гри для всієї кіноіндустрії та висловлюючи недосяжні фінансові рекорди.
3: Я пропоную називати «Аватар» не фільмом, не стрічкою, а це аудіовізуальний атракція, тому що воно по суті таким і є. Немає в «Аватарі» якихось глибоких думок, немає в «Аватарі» філософська нитка є, але в першу чергу він цілком і повністю направлений на візуальні враження, і з цим він справляється просто неймовірно. Дія, якщо раптом хтось не в курсі, то дія всіх трьох частин відбувається.
2: Тут вже можна спойлерити, тому це ок.
3: Ну, я ж кажу, там сюжет не такий, що аж дуже-дуже...
2: Але ти дивишся і ти кайфуєш.
3: Так, це мед для очей. Це краще, ніж ці чайні пакетики чи огірки.
2: Я його
3: маска
2: можу
3: з огірків.
2: Передивлятись просто 350 днів в рік. Тому що мені він подобається.
3: Коли вийшла перша частина, в мене десь, напевно, з рік всі заставки на всіх моїх компуктерах, на всіх моїх, боже, як кажу, як пенсіонер, компуктерах.
2: Та-та.
3: На всіх моїх ПК-шках, на всіх моїх ноутах. Заставки були виключно скріни з «Аватара». І це є, треба буде зараз собі поставити. А то літо закінчується, треба ж довести
2: якихось...
3: «Аватара»
2: ще нема на заставках.
3: Треба внести якихось красок. Отже, дія фільму відбувається в далекому-далекому майбутньому. Людство настільки збільшило свою популяцію, що почало просто максимально виснажувати ресурси планети і в пошуках нових ресурсів, нових місць, де можна добувати ці ресурси, почало освоювати космос і інші планети далекі. Технології сягнули дуже вперед, але зброя чомусь їх лишилася кінетичною. Напевно, Кемерон щось знав. Але менше з тим, відкривають люди планету Пандора, яка густо населена флорою, фауною.
2: Мальовниче.
3: Це супутник величезного газового гіганта десь в системі Альфа Центавра. І найголовніше, ця планета дуже багата на цінний мінерал аноптаніум. Якщо я не помиляюсь, то це єдина планета, на якій цей аноптаніум знайшли. Біда в тому, що найбільші, найкрупніші поклади цього мінералу знаходяться там, де живе місцеве плем'я Наві. І людство, заснувавши там, по-перше, видобувну шахту, це ж все майбутнє, там всім правлять великі корпорації, і ця корпорація наймає також і охорону для охорони цієї шахти від місцевого населення. Місцеве населення не дуже розвинете, ну, м'яко кажучи, дуже не розвинете, принаймні технологічно, тому що ментально і психологічно розвиток у племені Наві набагато вищий і потужніший, ніж у будь-якого народу.
2: І вони живуть в повній гармонії з природою.
3: Так. Вони пов'язані з природою і фізично, і духовно. Аватар – це ж не просто ім'я персонажа. Аватар – це генетично змодульований організм племені Наві, який належить до племені Наві, і в який можна переносити свідомість, як то кажуть, будь-якої людини, під яку цей аватар зроблений. І начальник охорони цієї шахти, цієї колонії, переселяє в аватара одного зі своїх бійців.
2: Джек Саллі.
3: Джек Саллі. І відправляє його до племені Наві, аби він вмовив їх залишити місця свого проживання, залишити свої рідні ліси, щоб люди змогли добувати там ці мінерали. Але, я ж кажу, тут якихось несподіваних поворотів сюжету немає взагалі. Але виглядає дуже класно. Джек Саллі закохується в доньку вождя племені Наві. І починає розуміти більше, що Наві ніколи не підуть з цієї землі, ніколи не віддадуть. І єдиний шлях для того, аби добувати ці мінерали, це просто знищити це плем'я повністю. І він розуміє, що людей нічого не зупинить. І встає на бік племені, починає їм допомагати, намагається захистити, і в кінці кінців просто повністю остаточно переносить свою свідомість в цього аватара. Це майже весь сюжет.
2: Так, і все розгортається навколо цього.
3: Так, люди перемагає любов, добро, і всі дуже довольні, тільки єдине, що шкода, Сігурні Вівер, вона там загинула в кінці. Mm. Бачите, чужого пережила, в аватарі не вивезла, не стягнула. Але то таке. Друга частина ще більш яскрава, ще більш насичена кольорами. Знову ж таки, сюжетно нічого нового. Сюжет той же самий. Антагоніст той же самий. Протагоніст той же самий.
2: Мені подобається, конфлікт, там завжди перемагає добро.
3: Конфлікт той же самий. Але рівень візуальних ефектів просто на 3 голови вище. Я, чесно кажучи, від другої частини не очікував, але візуально вона мене, звичайно, порадувала. Від третьої частини я нічого не очікував, і вона нарешті виправдала мої сподівання. Я не кажу, що погана третя частина. Третя частина теж класна.
2: Мене не вразила.
3: В порівнянні з другою вона така ж сама класна, як і друга. От і все.
2: Але
3: антагоніст той же самий, протагоніст той же самий, конфлікт той же самий.
2: Але якщо дивитись, то, напевно, найбільше вражає саме перша частина. А далі,
3: дивитись
2: далі
3: треба
2: вже
3: всі.
2: Як далі.
3: В будь-якому випадку дивитись треба всі, тому що це неймовірний аудіовізуальний досвід.
2: Так, погоджуюсь.
3: Це оргазм для очей. Отак от я скажу.
2: Погоджуюсь.
3: Ну, типу, Це просто якісь, якась насолода.
2: Насолода,
3: це краще,
2: абсолютно.
3: Це краще, ніж... Це, для мене от перший і другий аватар, це було краще, ніж смачненьке морозиво у спеку.
2: Ну, мені прямо теж, я погоджуюсь, дуже подобається. Я вважаю, що подивитися потрібно, навіть якщо не дивилися. Якщо дивились, можна передивитись і понасолоджуватись. А я додам декілька цікавих фактів. До прикладу, Джеймс Кемерон написав першу версію сценарію та концепт «Аватара» ще у 1994 році. Він планував випустити фільм у 1999, але зрозумів, що комп'ютерні технології того часу просто не здатні реалістично передати міміку Наві та красу планети. І режисеру довелося відкласти цей проєкт майже на 15 років, чекаючи на розвиток комп'ютерної графіки.
3: Ну, це не перший випадок. Джордж Лукас колись так само робив з «Зоряними війнами». Там вони ж виходили спочатку третій епізод, потім перший, потім другий. А все виключно через те, що він просто...
2: Не вистачало технологій.
3: Да, він розумів, що те, що він хоче показати, поки що немає технічної можливості, да. Немає технологій таких. І саме через це, я перепрошую, Льоночка, саме через це студія Lucas Arts, яка займається... Ні, Джордж Лукас Фільмс, вони ж в першу чергу, їхня спеціалізація на спецефектах. Вони дуже довго були просто топами в спецефектах.
2: А зараз ні?
3: Зараз аватари.
2: Зрозуміло. Також спеціально для цього фільму відомий професор-лінгвіст Пол Фромер розробив унікальну мову Наві. Вона налічує тисячі слів, має власну складну граматичну структуру та синтаксис. Актори місяцями тренувалися, займалися з репетиторами, щоб розмовляти нею на знімальному майданчику без акценту. Як тобі таке?
3: Та все ж не новина. Є люди, які ельфійську вчать.
2: Ельфійську,
3: ну,
2: так.
3: Але ти знаєш,
2: я колись намагалась.
3: Але ти знаєш, про що я зараз подумав? Ну добре, вони розробили мову. Це я взагалі люблю, коли створюються світи максимально детальні. Єдине, що в мене виникає питання, типу, ну от ельфійською зазвичай говорять толкіністи, там або ті, хто відтворюють битви якісь там між ельфами і гномами, фентезійні. Мені цікаво просто, чи є такий рух аватарів, які ходять
2: цією
3: мовою Наві.
2: Я думаю, що 100% є.
3: А що насіхо?
2: Я думаю, що 100% є, тому що є фанати, є люди, яким це дуже близько і подобається, тому я думаю, що 100% є.
3: Боже, бо я змусив себе отако викроїти кілька годин кожен день, щоб вчити
2: мову. Ну, дивись,
3: мову
2: мені колись
3: Наві,
2: дуже
3: подобався
2: «Володар перснів», і я почала вчити ельфійську. Ну, нічого не пам'ятаю, але мені здавалось в той момент, що якщо я її вивчу, і хто ще в світі буде її знати, і ми з ним поговоримо на ельфійській, це вже досягнення. Ну, типу, мені так здавалось.
3: У мене колись така була думка з аспіранта.
2: Просто в кожного своє.
3: Так.
2: Так, додаю. Під час зйомок «Шляху води» Кемерон відмовився від традиційного голівудського трюку «сухий замість мокрого», коли підводний світ імітують на суші за допомогою підсвітів, світла, підвісів і тому подібного. Саме для зйомок побудували гігантський резервуар на 900 тисяч галонів води з потужними підводними течіями. Актори здавали екзамен з фрідайвінгу, зокрема Кейт Вінслет побила рекорд Тома Круза, затримавши дихання під водою на неймовірні 7 хвилин і 14 секунд. Ти собі взагалі уявляєш це?
3: Ну,
2: 7 хвилин, 14 секунд. Я
3: не,
2: би
3: будь
2: не
3: ласка,
2: затримала.
3: Не треба експериментувати з такими речами, а якщо хочете таким займатися, є спеціальні курси, школи.
2: Де вас це навчають
3: так
2: робити професійно?
3: Це треба робити виключно під наглядом професіоналів. А краще, звичайно, не ризикувати.
2: Не ризикувати. І перший «Аватар» є найкасовішим фільмом в історії світового кінематографа, заробивши понад 2,9 мільярди доларів. «Шлях води» також увійшов до топ-3 найкасовіших стрічки в історії, понад 2,3 мільярда, зробивши Джеймса Кемерона єдиним режисером планети, три фільми якого подолали позначку у 2 мільярди доларів.
3: Ну і, звичайно ж, враховуючи те, що... величезний успіх, величезні касові збори. Фільм номінувався на Оскар. Перша частина отримала 9 номінацій, здобула 3 статуетки. Знову ж таки, найкраща операторська робота, найкращі візуальні ефекти і найкраща робота художника-постановника. Друга частина також забрала заслужений Оскар за візуальні ефекти. Також номінувалися на «Золотий глобус» у 2010-му. Перший «Аватар» переміг у найпрестижніших номінаціях на «Глобусі». Це найкращий драматичний фільм та найкраща режисура. Також взяли премію «Бафта» та «Сатурн». Ну і плюс десятки нагород за інноваційні технології захоплення руху, дизайн звуку, внесок у розвиток 3D-формату, за візуальну складову. Якщо раптом хтось не дивився, я сумніваюся, що такі люди є, але можливо,
2: може бути.
3: Може, ще занадто маленькі були, не знаю. Я щиро раджу, тому що хоч і фільм вийшов у 10-му році, це вже скільки, 15 років тому, бо він до сих пір, мало який фільм може позмагатися з «Аватаром» у спецефектах. Тому дивитися всім в обов'язковому порядку. Ну, а ми повернемося до вас теревенями вже за декілька хвилин.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі, всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: 9:10 на студійному годиннику. Нагадую, сьогодні п'ятниця. П'ятниця – це означає, що скоро вихідні. І це одна з галочок, яку можна собі поставити до пунктів про позитивне мислення. А взагалі… кажуть, що позитив розширює поле зору. Вчені за допомогою трекерів погляду виявили, що люди в хорошому настрої буквально бачать більше деталей навколо себе. Тоді, як у стані стресу чи песимізму, погляд звужується до однієї точки. Тому я пропоную вам усім мислити позитивніше і дивитися ширше.
1: Ну, можливо, це не то просто, знаєш, погляд звужується до однієї точки. Можливо, це просто так впливає концентрація на чомусь конкретному. Друзі, поки відволіклися, Україну знову почала ширитись повітряна тривога. Частина Одеської, Миколаївської області, частина Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської. Будь ласка, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, не ігноруйте її, прямуйте до укриття. Сподіваємось, що це ненадовго і обійдеться все без наслідків. З такими речами не жартують. А що стосується оптимізму, є такий парадокс, називається парадокс Стоклейда. Це феномен, який названий на честь американського адмірала, який під час війни у В'єтнамі потрапив у полон і провів у в'язниці під катуваннями близько 7 років. І коли його після звільнення запитали, хто з полонених не вижив і зламався першим, то він сказав, та це дуже просте питання, першими зламалися оптимісти.
0: Андрій.
1: І там є пояснення. Оптимісти постійно казали, не хвилюйтеся, все нормально, ми вийдемо звідси до Різдва. Прийшло Різдво, вони ще в полоні. Тоді вони сказали, окей, ми вийдемо до Великодня. Великдень минув, вони в полоні. Потім День подяки, потім знову Різдво. І зрештою вони просто не витримували і помирали від розбитого серця, не витримуючи краху своїх ілюзій. Ну, тобто це ще раз доводить те, що песимізм – це все ж таки дуже потужний захисний механізм нашої свідомості. Але теж, знаєте, давайте не будемо… Все повинно бути в міру, як на мене. І якщо є якийсь доля якогось песимізму, який я чомусь волію називати реалізмом, то треба на противагу ставити і, звичайно ж, оптимізм. Треба, як казали ці, боже, розумні люди, вір в краще, але готуйся до гіршого.
0: До гіршого, так. Та. У мене є невеличкий тест, яке у вас мислення. Прошу усіх долучатися.
1: Та,
0: Андрій,
1: так,
0: експериментуємо на тобі.
1: Я тобі так можу розказати. Здається, зі мною там взагалі немає ніяких секретів.
0: Почнемо. Потрібно давати відповідь так або ні. І на пальчиках загинай, скільки в тебе так. Окей?
1: Давай.
0: Поїхали. Коли плани різко руйнуються, перша твоя думка, що я можу зробити в цій ситуації, чи чому це завжди стається саме зі мною?
1: А мені що загинати? Перше-друге?
0: Так.
1: Перше-перше.
0: Тобто, що ти можеш зробити в цій ситуації?
1: Так, звичайно.
0: Окей. Критика або зауваження від керівника чи близьких сприймаються як підказка, де стати кращим, а не як особиста образа чи провал.
1: Все дуже ситуативно. Тут буває по-всякому. В моєму житті були ситуації, коли...
0: Недушний. Це простий тест.
1: Які варіанти там?
0: Так або ні.
1: Так. Так.
0: Чужий великий успіх викликає інтерес. Як людина цього досягла, чи заздрість? Ну ти тепер на все будеш відповідати так.
1: Мені здавалося, що правила цієї гри саме такі.
0: Ясно.
1: Ні, ну перше, ну, звичайно, цікаво.
0: Цікаво. Окей, згадуючи минулий рік, в тебе на думку одразу спадають хороші події?
1: Ні. О, ні.
0: Добре.
1: Ми не забув, це тест, напевно, європейці якісь розробляли. І десь до 2022 року.
0: У складних завданнях фокус уваги спрямовуєш на пошук варіантів вирішення?
1: Так, звичайно, звичайно.
0: Окей, в тебе три такти, проходиш далі.
1: Чотири, я нарахував чотири.
0: Чотири?
1: Так.
0: О, дивись, ну добре. Ти щось між збалансованим прагматиком, тобто у тебе майже здорове гнучке мислення, ти не будуєш ілюзій, тверезо оцінюєш проблеми, але не дозволяєш їм загнати себе в депресію.
1: Тут дуже важливе слово «майже».
0: Майже.
1: Дуже влучне.
0: Тобі вдається проживати негативні емоції та вчасно перемикатися на конструктивні дії. Цей баланс ідеальний для реального життя. А якщо у вас 5 так, то ви переконаний оптиміст. Мислення – потужний двигун і магніт для можливостей. Ви вмієте бачити плюси навіть там, де інші бачать глухий кут. Ну, якщо ж вас приблизно 0-1-2 так, то ви реаліст із нахилом до песимізму. Ваш мозок працює в режимі максимального захисту та еволюційного виживання. Пропоную вам переглянути свої думки на цей рахунок.
1: Ну, мене, знаєш, колись, коли я здобував першу свою вищу освіту, мене ж 3 рази виганяли з університету. І це мене дуже багато чому навчило. Ну, по-перше, хотіли вигнати набагато більше разів.
0: Ніж вигнали.
1: Та-та-та. І мене навчило, що навіть коли ти розумієш, що виходу немає, і типу...
0: Знайди його сам.
1: Ну, все, я завалив сесію, і, ну, в мене тільки відрахування, це мій єдиний варіант. Я міг би, звичайно, сісти, скласти руки, включити телевізор, там, чи піти десь тусуватися. Але чекайте, до кінця сесії ще 3 дні. Ну, я піду, ну, може ще щось там вдасться зробити, може десь там щось якось. І мене це стільки раз виручало, просто в безвихідній ситуації не здаватися.
0: Не здаватись, так, я погоджуюсь.
1: Почекай,
0: з цим.
1: Зупинись, тормозни, подумай, як це можна виправити. Ніяк не можна виправити. Та такого не буває. Немає безвихідних ситуацій. Як казала моя бабуся, навіть коли тебе з'їли, у тебе все одно є 2 виходи.
0: Ну, знаєш, і не поспориш.
1: Я волію думати, що моя бабуся була мудрою жінкою.
0: Мудра жінка 100%.
1: От. А ти, а в тебе скільки вообще цих так? Чи ти нарахував, чи ти вирішила мене на мені, як на лабораторних мишках?
0: Ні, взагалі в мене 5, так? Я, типу, дуже оптиміст, насправді. Я завжди намагаюся у всіх ситуаціях знайти вихід і побачити хоч щось хороше, але, якщо бути відвертими, я не вважаю це прям, типу, своїм бонусом. Тому що за цим прагненням бути оптимістичним ти іноді втрачаєш реальність. І це не завжди є окей.
1: Ну, теж, тут, розумієш, мені здається, що коли ми говоримо за там якесь позитивне мислення, песимістичне мислення, чи взагалі реалістичне сприйняття навколишньої дійсності, ми повинні не забувати, що ми ще живемо в
0: таких реаліях,
1: в таких подіях, що тут дуже важко бути оптимістом. І ти розумієш, що песимізм теж ні до чого тебе
0: хорошого не
1: приведе.
0: Доведе.
1: Треба просто сприймати реальність такою, якою вона є, і намагатися себе якось підтримувати. Ми вчора з Юною говорили, до речі.
0: Юна, ми згадуємо тебе сьогодні часто, тому передаємо тобі привіт, гарного тобі вихідного дня.
1: Тихо. Ну, дай людині виспатись. Ми вчора з Юною говорили на тему того, що треба підтримувати себе, якось намагатися долати це все. І згадала Юна про те, що на сайті чи президента, чи на сайті Кабміну є петиція. Проте ми навіть в новинах давалося. Є петиція про те, що хтось подав петицію, щоб заборонити у засобах масової інформації вживати лайку і нецензурну лексику. І цю петицію...
0: Що Трец треба закривати?
1: Трец – це не засоби масової інформації.

0: одруженості. Будь-який спосіб розрадити свій ментальний стан. І лайка цьому дуже сильно допомагає. А враховуючи те, що говорять в Інстаграмі, Трес не знаю, я за Тресом...
1: Тобі скачати. Я тобі от зараз прям, ми підемо на музичну паузу, і я скачаю тобі Трес.
0: Я до того, що зараз в Інстаграмі то точно несеться, що ті, хто лаються, насправді мають дуже великий інтелект, і вони просто не можуть вивозити все це зі спокійною душею.
1: Ти любиш лаятись? Любиш лаятись?
0: Чесно, мені не подобається. І не подобається як хтось. Але є дуже гарні приклади, коли люди... навіть якщо ти лаєшся, це повинно бути влучно,
1: часно. Ні, тут погоджуюсь. Абсолютно так.
0: Треба знати місце, час. Ну і, звичайно ж, треба теж мати якусь певну міру. Все повинно бути в міру. І тоді в цілому можна. Що стосується засобів масової інформації, напевно, ні. Але коли читаєш новини, їх без лайки дуже, дуже важко. Так, ну просто... Можливо, мені так. Друзі, давайте будемо взаємовічливими, взаємокрасивими і трішечки добрішими. Хочете полаятись? Ну, в компанії друзів. Не лайтесь на незнайомих людей. Кінець
1: кінцем. Але у вас є для цього Трец.
0: Через це я його і не скачую. Повернемося до вас буквально вже за декілька хвилин. Всім хорошого дня, гарного настрою і класної музики.
2: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:37 в Україні, друзі. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Північ Чернігівської, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, частина Дніпропетровської, Запорізька область, частина Миколаївської області. Якщо у вас оголошена повітряна тривога, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, пам'ятайте, що це серйозно, з цим краще не жартувати.
3: А після закінчення повітряної тривоги починайте планувати весілля, відкриття кав'ярень, народження дітей, купівлю книг і проявляйте глибокий оптимізм. Не відмовляйте собі ні у чому. Життя без відкладань – це зараз наші реалії, правда, Андрій?
2: Так, відкладати, я дуже часто згадую цю фразу, яку я колись почув, що добре, що ми українці, нам не треба планувати майбутнє. Ми все робимо тут, зараз і живемо сьогодні. І я так от собі дивлюся, навіть після найстрашніших ночей, найпотужніших обстрілів, перше, що інтернет розривається, це висвітлення в цілому самої ситуації, щоб бачив весь світ ці злочини, які творять наші, я не можу їх назвати сусідами, болотяні закордонці, назвемо їх так. А потім, що українці роблять? Та висміюють їх,
3: так, українські меми, це ж просто щось неймовірне.
2: Українці все ж таки, чого я пишаюся українцями, вони навчилися... Чи, можливо, вони не стільки навчилися, скільки очерствіли настільки, що вже не сприймають з таким шоком той хаос, який кожну ніч летить на Україну. А, можливо, все ж таки навчилися з цим справлятися на емоційному
3: психіка
2: рівні.
3: Психіка адаптовується.
2: Та, людина ж адаптивна істота, вона до всього може звикнути. І українці мене дуже тішать своїм відношенням до життя. Ну, от прилетіло в кафешку, згоріла кафешка, українці скинулися і відремонтували її, тому що у власника не було грошей. Пам'ятаю, був по телеграму ходив, по якійсь мережі ходив ролик, там, де вибуховою хвилею розбило квітковий магазин, і там і квіти перебило, все. Ну і жінки, власниці цього магазину, питають, ви будете відновлювати? Вона каже, тут же немає що відновлювати. І хлопець якийсь, який в домі напротив, просто прийшов, повикупляв неї квіти. Його питають, тобі на що стільки? Він каже, я не знаю, я хочу підтримати. І за це я дуже шаную українців. Це просто...
3: Сила, погоджуюсь. Мене дуже так зворушила історія. Дівчинка мала виходити заміж, в неї весілля післязавтра. І розбомбили просто склад, де зберігалось це її плаття. І усім інтернетом їй підбирали нове. Хтось готовий був віддати своє весільне, хтось готовий був подарувати нове. Купу різних пропозицій. І я подумала, як же круто, що зараз в Україні стільки людей готові прийти на поміч один одному. Тому вважаю, що потрібно триматись разом.
2: Так, і це знову ж таки, ми кожного дня закликаємо, і сьогодні ще будемо закликати, друзі, давайте будемо все ж таки, незважаючи навіть на трец Леона.
3: А це, до речі, в треці і було. Там не тільки все погане.
2: Та-та-та. Все одно не переконало. Навіть незважаючи на складні обставини, щоденні складні обставини, давайте будемо трішечки добріші хоча б один до одного. Тому що нам є на кого злитися, нам є на кого виливати всю свою лють. Якщо не знаєте як, то можете завжди її монетизувати, можете завжди її конвертувати у донати, у підтримку наших оборонців, тому що як би нам важко не було, нам все одно набагато легше, ніж хлопцям, дівчатам, які боронять нашу Україну на фронті. Тому
3: донатимо,
2: наша
3: підтримуємо,
2: їм необхідна.
3: Якщо і один хтось, одного
2: якщо
3: теж
2: хтось каже, якщо хтось каже, що держава повинна підтримувати, так, звичайно, повинна підтримувати. Але якщо ви допоможете трішечки державі і від себе додати підтримки, повірте, так буде легше. І я вірю в те, що чим більше буде донатів тим на підтримку Збройних сил України, тим більше буде, тим менше буде тривог, таких, як ото були минулої доби, цієї ночі і в цілому. З кожною гривнею наша перемога це ближче, ближче, ближче, ближче і ближче.
3: І не забувайте, що перед вами завжди є люди, які потребують підтримки, допомоги. І усі ми люди навколо нас теж люди. Тому давайте бути небайдужими, підтримувати один одного, зберігати здоровий оптимізм та постійно донатити.
2: Так, друзі, і будемо ще раз нагадувати вам про те, що в неділю день української державності. Понеділок в понеділок
3: відзначаємо
2: День Незалежності України, отже, всіх з наближаючимися святами. На сьогодні ми з вами не прощаємось. Ми, як завжди кажемо,
3: до зустрічі!
2: Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось. Гарного всім продовження дня.
3: Дякуємо, що прокидалися з нами цей тиждень.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревен

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Тринадцята година в Україні, на Терен-ФМ. Новини на цю годину. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях, а ми продовжимо мовити і далі про найголовніше. Уночі проти 21 серпня російські війська атакували ударними дронами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На території об'єкта спалахнули пожежі, які локалізували працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає. На фронті протягом 20 серпня сталося 195 бойових зіткнень сил оборони з російськими загарбниками. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Армія РФ за добу втратила на війні проти України 1390 загарбників та 4 засоби ППО. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Сили оборони цієї ночі уразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є результати роботи сил оборони у акваторії Чорного моря. Також маємо підтверджені результати попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ. Пошкоджено російський літак Су-34, а в Приморсько-Ахтарську уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. За інформацією військових, 20 серпня ворог запустив по Україні 135 ударних безпілотників типу «Шахет», зокрема реактивних «Гербера» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряна оборона на півночі, півдні та сході країни збила, заглушила 107 російських БПЛА різних типів. На 16 локаціях зафіксовано влучання 27 ударних дронів ворога, ще на 3 падіння збитих цілей. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомили у Міненерго. Як зазначається, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, проте активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час з 10 до 17.00. У відомстві просять споживачів за можливості ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години з 18 до 22. Військовий комітет НАТО у жовтні відвідає Україну. Це буде перший такий візит за останні 8 років. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий після розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. За словами Драпатого, під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті та пріоритети України, зокрема далекобійні удари, тактику піхоти та роботизацію передової. Окремо йшлося про протиповітряну оборону. Головнокомандувач наголосив, що захист українського неба залишається одним із його головних пріоритетів. В уряді вважають некритичним запізнення із виконанням заходів, передбачених планами стійкості регіонів. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він підкреслив, що затверджені чіткі терміни реалізації планів і визначені конкретні відповідальні за доведення їх до завершення. Як повідомлялося, Кабінет міністрів розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 11 чемпіонам та призерам олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських ігор. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Йдеться про спортсменів, які здобули золото, срібло або ж бронзу у своїх дисциплінах на літніх і зимових паралімпійських, дефлімпійських та 30-х літніх олімпійських іграх. Розмір стипендій становить від 3 до 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише у північних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі, часом грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вдень коливатиметься на більшій частині території від 35 до 37 градусів вище нуля. На південному сході буде дещо прохолодніше, плюс 30, плюс 34. У Києві збережеться спекотна і суха погода, вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35 градусів за Цельсієм. В області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду і температура повітря в день становитиме плюс 35, плюс 37 градусів. Наразі це всі новини. На цю годину бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

час і відключимо світло.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

Spider-Man.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. І ми вже підвантажили для вас найсвіжіші технології. Міжнародні дослідження, проведені спільно з Австралійським університетом Аделаїди, продемонстрували, що переробка відпрацьованих сонячних панелей може приносити до 1 трильйона доларів прибутків до 2060 року. За прогнозами дослідників, до 2060 року у всьому світі накопичиться від 402 до 443 мільйонів тонн відпрацьованих сонячних панелей. При цьому такі регіони, як Китай, стануть ключовими джерелами відпрацьованих сонячних панелей після 2040 року. За словами співавтора дослідження Цянь Цзоу зі школи цивільного будівництва та керування будівництвом університету Аделаїди, підкреслив, отримані результати говорять про необхідність планування всього життєвого циклу сонячних панелей, а не тільки стосовно їхнього встановлення та експлуатації. Сонячні панелі містять цінні матеріали, включно з кремнієм, сріблом, міддю та телуром, а також свинець та кадмій, які можуть бути небезпечними для навколишнього середовища у разі неправильної утилізації панелей. Дослідники розробили комплексну модель, у якій проаналізували 1708 різних сценаріїв переробки відходів в 32 регіонах світу з урахуванням технології переробки, цін на матеріали, міжнародної торгівлі і політики субсидування. Транспортування відпрацьованих сонячних панелей до країн з дешевшими і сучасними підприємствами з переробки може знизити загальні витрати і викиди, проте існує ризик концентрації економічних вигод у багатших та технологічно розвиненіших регіонах. Дослідники встановили, що регіони з низьким рівнем доходу можуть отримати лише незначну частку загальної економічної вигоди від переробки відходів до 2060 року за сценарієм, що технології з переробки стануть доступнішими та дешевшими. На думку дослідника, ключове значення матиме міжрегіональне співробітництво. Сонячні панелі варто розглядати як частину економіки замкненого циклу. Дослідники стверджують, що світова індустрія фотоелектричної енергії зараз має можливість збільшити потужності з переробки відходів до того, як проблема відходів досягне свого піку, замість того, щоб чекати, поки мільйони тонн панелей вже наблизяться до кінця свого терміну експлуатації. Дослідники під керівництвом доктора Ган Хуанга з Інституту мікроструктурних технологій KIT створили пристрій, здатний одночасно охолоджувати, генерувати електрику та виробляти тепло. Зазвичай генерацію електрики забезпечують фотоелектричні модулі, тепло генерують сонячні теплові колектори, а охолодження проводять системи кондиціонування, які самі по собі споживають електроенергію. Це вимагає використання різних технологій у будівлях для забезпечення комфортної температури та електроенергії, які конкурують між собою за вільне місце. Нова гібридна PDRC сонячна система поєднує фотоелектричні та сонячні теплові технології з пасивним денним радіаційним охолодженням. За словами розробників, подібна система може знайти застосування всюди, де необхідні охолодження одночасно з генерацією електрики. Найскладнішим було об'єднати два кардинально протилежні процеси – охолодження та нагрів. Тоді як сонячний колектор має поглинати якомога більше сонячної енергії, радіаційний охолоджувач має залишатись максимально холодним. За словами першого автора дослідження Івана Альберто Круса Гарсії, проблему розв'язали, дозволивши сонячному світлу спочатку проходити через прозорий охолоджуючий шар, під яким лінза Френеля концентрує світло на значно меншому сонячному колекторі. Це фізично відділяє гарячий сонячний колектор від охолоджувального шару. Далі дослідники планують покращити оптичну конструкцію, систему керування тепловим режимом та характеристики самих акумуляторів. Компанія Xiaomi представила нову модель термочашки Mia Light Insulation Cup 2. Новинка вже з'явилася у продажу за акційною ціною близько 13 доларів США, тоді як офіційна роздрібна вартість становить приблизно 14 доларів. Про це пише видання Xiaomi Time. Корпус чашки виготовлений з використанням сучасних матеріалів для підвищення зносостійкості та збереження температури напоїв. За даними виробника, пристрій здатен підтримувати температуру рідини вище 68 градусів за Цельсієм протягом 6 годин, а також утримувати температуру нижче 10 градусів. Модель доступна в 4 кольорних рішеннях – білому, чорному, туманно-рожевому та сатиново-зеленому. Наразі продукт доступний для придбання на великих китайських торгових майданчиках. Інформації про появу Mia Light Insulation Cup 2 на міжнародному ринку поки що немає. Друзі, це були Hi-Tech News. Технології не зупиняються ні на секунду, і ми продовжимо стежити за ними для вас.
1: Hi-Tech News.
0: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40.

даруєш крила, щоб літати, і думки не наче морі хвилі, ти вмієш правильно читати, кохана.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, глупині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 19 година. На Терен ФМ актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вітаю всіх. Російська армія атакувала ударним дроном найбільший торговельний комплекс Кривого Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі відомо, що 6 людей загинуло, 90 поранені, в тому числі щонайменше 6 дітей. Аварійно-рятувальна операція продовжується, кількість постраждалих може зростати. У місті Конотоп Сумської області внаслідок російської атаки реактивними шахедами знищено об'єкт енергетики, пошкоджені десятки будинків. Станом на зараз обійшлося без жертв та постраждалих. У одного чоловіка гостра реакція на стрес. Також знищено об'єкт енергетики. Наразі у місті кілька тисяч людей без світла і газу. Рятувальники другу добу поспіль ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок російської атаки на Київську область 20 серпня. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як зазначили у ДСНС, ворог майже добу нищив логістичну інфраструктуру Київщини. Рятувальники працювали одночасно на багатьох локаціях, де внаслідок російської атаки виникли масштабні пожежі. Великі площі складських приміщень, значні обсяги конструкцій та складність доступу до осередків займання не дозволяють ліквідовувати такі пожежі за декілька годин, зауважили у ДСНС. У Києві завершились аварійно-відновлювальні роботи у Солом'янському районі, де росіяни завдали масованого повітряного удару вночі 20 серпня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зачистили будівельне сміття у зруйнованих квартирах, пошкодженої внаслідок обстрілу житлової дев'ятиповерхівки. Розібрали та вивезли 56 кубічних метрів будівельних конструкцій. Нагадаємо, у Києві через російську атаку, яка сталася протягом 20 серпня, загинули 16 людей, ще 42 постраждали. Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що необхідно законодавчо змінити механізм внесення застав у кримінальних провадженнях. Чинні правила дають змогу використовувати кошти сумнівного походження для звільнення підозрюваних з-під варти. Про це Абакумов повідомив сьогодні, 21 серпня. Він зазначив, що у справах операції «Мідас» щодо розкрадань в «Енергоатомі» застави фактично стали інструментом кримінальної економіки. Олександр Абакумов закликав ухвалити законопроект, який має врегулювати цю проблему. Сили оборони України запровадили новий формат служби для штурмовиків і піхотинців. Окрім того, після завершення терміну оборонці отримають тривалу відстрочку за новою накопичувальною системою. Про це повідомили в Мінобороні України. Відтепер максимальний щомісячний дохід бійця може сягати 460 тисяч гривень, тоді як середня зарплата на передовій очікується в межах 300 тисяч гривень. В основі цих сум лежить фіксована базова ставка розміром 20 тисяч гривень. Решта формується за рахунок гнучкої системи доплат 10-20-40 безпосередньо за дні, проведені в активних боях. Додатково запроваджено солідні премії за результативність. Захоплення окупанта в полон оцінюється у 100 тисяч гривень, а за кожного ліквідованого ворога під час стрілецького чи контактного зіткнення виплачуватимуть по 15 тисяч гривень. Одеський літературний фестиваль «Порт-2026», який відбудеться 5-6 вересня, оприлюднив програму та фокус-тему. Про це повідомляє Читомо. До програми увійшли понад 40 подій, зокрема дискусії, презентації книжок, публічні записи підкастів, поетичні і музичні події, перформанси та автограф-сесії. Фестиваль пройде на території Одеської національної наукової бібліотеки та Одеського академічного театру «Ляльок». Вхід на всі події вільний.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, в Україні 22 серпня очікується суха, жарка погода із температурою вночі плюс 18, плюс 23 градуси за Цельсієм. Вдень сильна спека плюс 35, плюс 37 градусів. Лише в західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура коливатиметься від 27 до 32 градусів вище нуля. Зазначається, що 23 серпня в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасні дощі, грози. Нарешті території без без опадів. Температура вночі коливатиметься від 12 до 19 градусів, в день плюс 21, плюс 28 градусів за Цельсієм. 23 серпня в центральних областях близько 30, на сході і південному сході країни сильна спека плюс 35, плюс 37 градусів. Вітер південний з переходом в північно-західний 7-12 метрів на секунду. 22 серпня в день в західних областях пориви 15-20 метрів на секунду. У Києві та області завтра прогнозується суха жарка погода. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. У столиці температурний максимум вночі сягатиме плюс 23 градуси за Цельсієм. В день сильна спека плюс 35. На Київщині вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 18, плюс 23. І в день температура повітря підніметься до 35, де подекуди до 37 градусів за Цельсієм. Наразі це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: ТРН-ФМ

0: Україна!
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко.
2: Ми ставимо запитання, шукаємо відповіді та вчимося дивитися на сексуальність без стереотипів.
0: Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
2: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні говоримо про те, чому нас так хвилює вік. Хто такі мілфи, ділфи, пуми і ще дуже багато різних назв, які придумало суспільство для того, щоб якимось чином пояснити сексуальні уподобання або навіть стосунки. Тож, що це, про що це і як будемо розбиратися сьогодні? Тому, Віку, в мене перше питання таке. Чому вік взагалі став сексуальним фактором? Бо, на мою думку, раніше ж теж дуже багато було пар з великою різницею у віці. І просто ми про це, напевно, мало знали. Але сьогодні це прям тренд, який заполонив соцмережі, який заполонив кінематограф. Чому це сталося? Як це пояснити? Чому вік має значення?
2: Вік має значення тому, що змінюється наша сексуальність. І ми в певний час з певними своїми вподобаннями обираємо ту сексуальність нам в партнери, яка нам буде ближча. Звісно, ми сьогодні поговоримо і про те, що буває і травматичний вибір, і різне закриття своїх потреб психологічних. Але якщо ми говоримо про таку здорову позицію, коли ми обираємо свідомо і просто задовільняємо свої потреби і фантазії, то це саме про певний рівень розвитку сексуальності і особистості, яку ми обираємо собі в партнери.
0: Тож, давай поволі розкривати цю тему. Спочатку одна з таких найпопулярніших тез з інтернету, що часто така різниця в віці пов'язана з балансом сили і бажання. Що, до прикладу, в жінок пік сексуальності там після 30, і цей пік сексуальності десь співпадає якраз з чоловіками молодшими. Чи це так, чи є в тебе якісь про це?

0: дані.
1: Ти знаєш, я думаю, що це швидше ми б віднесли до стереотипних уявлень, тому що у кожної людини дуже різна своя сексуальність, вподобання. І дійсно, якщо ми говоримо, але це і про чоловіків, і про жінок, що ми з роками більше собі дозволяємо, більше звертаємо увагу на свої потреби, більше вміємо розмовляти про секс. І тому я розумію, наприклад, чому обирають старших партнерів, але разом з тим ми можемо знайти і там людину 50 років незалежності від віку, яка буде дуже така керуватися там стереотипами, соромом і всім. Тому завжди апелюємо до конкретної особистості. Але та, це про розвиток, я думаю, в першу чергу.
0: Про розвиток і соціуму, зокрема, бо ми можемо говорити і про те, що, до прикладу, виховання змінюється, так? Змінюється соціальний контекст, коли ми можемо на якісь теми говорити вже набагато відкритіше, ніж раніше, да? Тобто не просто так же ж ці теми так масово з'являються на поверхні.
1: Так, ти абсолютно права. І тут виховання і доступність. Право мати фантазії, право про них розмовляти, так? І часто я ще стикаюся з тим, що ми все-таки зустрічаємося з фіксацією людей в підлітковому віці, коли вони вперше бачать, наприклад, порно. Ось, от тут я вже не зовсім з такої здорової сторони дивилася, тому що це те, що нав'язано, це не те, що з'явилося в тебе і ти обирав чи обирала, так? А те, що тобі скинули відео, чи ти подивився, зацікавився і вперше побачив, і от в цьому незрілому мозку відбувається фіксація. А як ми розуміємо, що ось ці вікові різниця в сексуальних партнерів, вона завжди в топі на всіх сайтах 18+. Тому з нею дуже швидко легко зустрітися, і тоді відбувається фіксація, але це не як твоє таке природнє бажання.
0: Добре, чому ми можемо говорити про якісь потреби, які закривають стосунки саме з великою різницею у віці?
1: Ми спочатку говоримо про адекватні потреби, так, природні і нормальні, тому, звісно, партнер з різницею у віці нас привабить і задовільнить наші потреби у досвіді, так, інтелект, емоційна стабільність, статус, вміння підтримувати певний рівень комунікації, стосунків, дорослості. І це все паралельно з тим може бути і молодший партнер, який вже готовий до цього рівня, так? Коли ми говоримо про такі на одному рівні стосунки, а не якісь взаємозалежні, де буде будуватися навпаки деструктивна сторона цих стосунків.
0: А як ти вважаєш, суспільство досі щитує оцю велику різницю як щось ексцентричне і ненормальне?
1: Суспільство зазвичай щитує в нас як така попсова психологія. Мама не додала, тато не долюбив, так? Ну, зазвичай. Є, звісно, і фактор паритифікації в цих стосунках, іноді таке буває. Але дуже-дуже по-різному ми пам'ятаємо, що кожна сексуальність, кожна людина різна. І тому ми не можемо ніколи узагальнювати і, подивившись, не знаючи цих людей близько, якісь робити висновки про це. Але людям прикольно, що навішати ярлики, так? Ти така, тому що, а ярлики в сексуальності – це взагалі наше все, як ти скажеш?
0: Ну так, я теж думаю, що суспільство, в суспільстві завжди буде якась частина, яка буде засуджувати з різних причин і з різних своїх потреб. Через те, що коли ж ми оцінюємо стосунки, чиїсь стосунки, ми ж теж, це ж теж говорить про нас, а не насправді про ці стосунки. Інколи це говорить про те, що ми би теж так хотіли. А інколи це говорить про те, що в якійсь схожій ситуації ми отримали травму і нас це тригерить. Все може бути по-різному, але те, що велика категорія суспільства буде на це дивитись критично, ну, мені здається, це ну, така собі, можна собі сказати, норма. Плюс ми не забуваємо, що є частина суспільства, яка виховується в таких дуже пуританських умовах, да, і там теж це ніколи не буде мати якусь нормальність. Але ж ми не орієнтуємося на соціум, ми сьогодні спробуємо цю тему розібрати на молекули. І перше, про що давай поговоримо, про феномен мілф, які от зараз вони просто вибухнули в соцмережах. І хоча насправді це явище ну, з 90-х років минулого століття, насправді, але якось так саме в нашому соціумі воно вибухнуло от останні кілька років. І ти вже сьогодні згадувала про порноіндустрію і багато цих образів, про які ми сьогодні будемо говорити, вони в принципі запозичені звідти. Але от за статистикою вже цього року, 26-го, досі жанр мілф тримає друге місце у глобальних пошуках. Шукають в основному чоловіки 18-35 років на таких сайтах. Тобто тренд тримається досі, як і в нашому соціумі, так і загалом ну, у світових трендах. Як так сталося, що зріла жінка от стала таким культурним феноменом? Бо насправді оцей перший такий типаж, кажуть, з'явився завдяки фільму «Американський пиріг», який вийшов, якщо не я не помиляюсь, в 99-му році, так? І після цього цей архетип такий зрілої жінки, він доволі сильно поселився і в кінематографі загалом, ну і в порноіндустрії, зокрема. Про що це говорить?
1: Це говорить про цінність свідомої, дорослої, зрілої жінки, яка має життєвий досвід. І нарешті ми не будемо казати, що «Дівчинка, називайте мене дівчинкою, мені 41, і я пишаюсь тим, що я жінка». От ті, хто нас слухає, скільки вам років, пишайтеся тим, що у вас є досвід. Вам не потрібно бути дівчатками чи хлопчиками. Це класний статус. Далі. Це зміна розуміння сексуальності, це дозволи, це можливість контролювати і бути справжньою. Тобто тут, і ще одне, зокрема в нашому соціумі, про що дуже часто, дівчаткам не можна проявляти свої почуття, не можна робити перші кроки, а якраз мілфі можна все.
0: А це якраз той момент, коли, ну скажи, що мені не можна, я піду це і зроблю, ну типу в тому плані. Да, до речі, я про це ніколи не думала, а дійсно так, нам же ж дівчатам дуже часто говорили нашому поколінню, да, ми себе ж можемо до мілфу з тобою прирівняти, нам дуже багато було багато обмежень щодо прояву своєї жіночності і сексуальності. А тепер хто заборонить? Ніхто. Але, дивись, є цікаве спостереження. По-перше, подивилася багато відео на Ютубі, і є геть окремі відео, де чоловіки записують, як спокусити мілф відео і вчать інших це робити. Але більше мені цікаво поговорити про те, оскільки ми жінки, навіщо дорослим жінкам партнери чи коханці от такого віку там?
1: Мені складно сказати, тому що якщо апелювати до мене як до жінки, я мама двох синів. Мене не дуже сильно приваблюють молодші чоловіки.
0: Як цікаво.
1: Якщо я хочу теж цієї зрілості, дорослості, так? Але що може дати юний коханець чи юний чоловік? Він може дати експресію, він може дати бажання розвиватися, ось цей поштовх. Не тоді, коли ми його беремо як синочка, так, а коли ми його все-таки сприймаємо дорослим, але юним чоловіком. Так? Коли він готовий на експерименти, він готовий робити компліменти, він не обтяжений складним досвідом, що дуже часто є в дорослих людей. Ми знаємо, що дорослим важче побудувати стосунки, в тому числі сексуальні, через ось той досвід, який вже накладений. Ось тому однозначно, що вони цікаві, плюс тіло плюс реалізованість. Ось, знову ж таки, коли ми говоримо про стосунки чоловіків, з якими шукають мілфи, то це все-таки молоді реалізовані чоловіки. Є ж навіть цей жарт, що, типу, принось мілфі свою зарплату.
0: Так, до речі, в мене теж є думки з цього приводу. Я так аналізувала контент в соцмережах і в Ютубі, і дійшла до такого висновку. А чому, до прикладу, молодим чоловікам, да, хочеться дорослих жінок? Перше, на що всі вказують, те, що немає драми. Ну, типу, з досвідченою жінкою в тебе немає емоційних гойдалок, бо вона вже чітко знає, що вона хоче. А з іншої сторони, у дорослих жінок чому є? Через те, що ми можемо показати свій статус і сказати, хочеш зі мною стосунків, дотягнись до мене. Розумієш? Тобто в стосунках, коли люди однолітки або хтось старший, да, це завжди рівень, ну, який, на якому треба розібратись. А коли партнер молодший, йому можна сказати, підтягуйся до мого рівня. І ще чому дорослим жінкам цікаво з молодими юнаками те, що немає стереотипного сексу. Вони виросли на інших образах. І просто в самій сексуальності, в самому самовираженні вони інші, ніж однолітки або люди старші. І те, що хоча в багатьох мало досвіду, так, але цей досвід сприймається зовсім по-іншому. Тобто є таке поле нове для дослідження. А коли в дорослої жінки, коли вже в неї були інші партнери, і є якась усталена така, ну, якийсь сексуальний стереотип, то тут якраз цікаво досліджувати щось нове. Що скажеш?
1: Погоджуюся з тобою, я прямо заслухалася, тому що таки класно, коли є філософиня і є її висновки, а не лише тому, що я все-таки з роботою своєю я дуже боюся узагальнювати, тому що, знову ж таки, знаю, як кожна історія є своя, і як іноді якісь такі стереотипні моменти, вони б'ють по людях, коли вони розуміють, ой, а в мене ніби так, але щось я відчуваю не так, як написано там в інтернеті, або, як каже той психолог чи сексолог, тому я зазвичай дуже обережна в якихось таких узагальнюючих висновках.
0: Ну, того нас, тому саме двоє нас тут, через те, що мені дуже подобається моє амплуа дослідниці, через те, що я просто можу піти, зібрати думки. Для мене це як зріз суспільства. І мені цікаво досліджувати, як суспільство зараз переживає цю тему, і я можу зібрати цю інформацію, а ти вже тут фахово підкоригуєш. Але я точно погоджуюсь, що кожні стосунки, неважливо з різницею у віці чи ні, це завжди щось дуже індивідуальне, і ми не перестанемо на цьому наголошувати. Маю ще одне питання. Знайшла цікавий матеріал про жінку. Вона публічна, це письменниця, і вона написала відкритий матеріал якраз про те, як бути мілфою. Він дуже цікавий, в неї багато стосунків було з молодшими чоловіками. І у висновку в неї така теза, що я втомилася бути мілфою через те, що це дорого і виснажливо. По статусу молодого і енергійного теж треба відповідати. Тобто це можна розглядати як іншу сторону медалі. Ми вже говорили, все дуже індивідуально, але от з її погляду такі стосунки вилились так. Чим вона це пояснює? Тому що дорого, да? Бо ти відповідаєш за те, де і як будуть ваші побачення. Ти хочеш високого рівню для себе, відповідно, так? А це зазвичай жінки, які виховують дітей. І письменниця, яка про це написала, не виняток. І вона, ну, типу, не хотіла зі своєю донькою знайомити, до прикладу, да? Коханців молодих. І це завжди, тобто, ти береш на себе не тільки роль, ну, коханки, а ще й тієї, яка все організує і зробить це так, як вона хоче.
1: Так, і плюс ми вважаємо, дійсно, ось це, що ти підкреслила, мілфа, завжди вважається, це жінка, яка має вже дітей, так? І у нас вже є інші соціальні ролі, які ми маємо теж витягувати і робити. Ось, і ніхто їх не виключає, тому це енергозатратно. Зазвичай, завжди, коханці будь-якого віку, це буде енергозатратно. Стосунки, які починаються, закінчуються, вибудовуються. Ось, тому абсолютно норм, що вона могла стомитися і... Дійсно, вона отримала ось цей досвід, вона його собі реалізувала все. Але, знову ж таки, обов'язково почитаю, тому що дуже цікаво, все одно вона закривала якісь свої потреби ось цим досвідом мілфи. Вони ж дуже часто, що хочеться відчувати, ось це така нарцисична частка, хоче сказати, мене хочуть ось ці молоденькі, так? Ось, але ти все одно підсвідомо тримаєш цей рівень. Ти тримаєш рівень, на якому має бути там твоя шкіра, твоє те-те, так? Тобто, коли ми кажемо, що молоді хлопці будуть тягнутися до твого рівня, ти теж будеш тягнутися до рівня ось цієї юної дівчини, так? Звісно, ти там любиш і приймаєш своє тіло, і свої зміни, і все. Але, однак, все одно ми говоримо, коли мілфа, ми передбачаємо, що це жінка, яка має конвенційно привабливий вигляд в будь-якому випадку.
0: А тепер давай поговоримо про чоловіків. Які ролі зараз мають чоловіки?
1: Ой, їх дуже багато є. В тому, давай ми будемо ділитися з тобою по черзі. Взагалі, ось цей момент... Зазвичай чоловіки все одно беруть роль, коли це дорослий чоловік, так, то він буде а-ля шугадеді.
0: Шугадеді.
1: Так, так, так.
0: Або ділф. Мілф, ділф, дві абревіатури теж знайшла.
1: Так, так, так, так. Якщо мілф в нас буде розшифровуватися «Mother, I'd like to fuck», так, «Мама, яку б я хотів трахнути», то ділф – це буде «Father, I'd like to fuck». Ось, і тут ми не переносимо це на те, що це саме тато, так? Тобто ми не переносимо на інцестуальні стосунки, а ми переносимо як архетип, так? Який буде символізувати дорослого, сильного, міцного чоловіка.
0: Емоційно зрілого, досвідченого.
1: Який вміє будувати стосунки, який не боїться тобі казати компліменти, який вміє потурбуватися, так? Ось, який цінує жінку як жінку, а не лише об'єктивує її там тіло і тілесність. Ось, тому так, ось такий варіант чоловіків теж, ну, зрозуміло, чому юні дівчата обирають часто таких чоловіків.
0: Так, але коли я досліджувала вже самі оці сленгові стереотипні назви щодо молодих дівчат, то мені здалося це трохи, ну, так, принизливо. Знайшла таку сленгову назву, як «girl next door», тобто дівчина сусідньої кімнати або сусідка, а називають молоденьких дівчат, яких, ну, з якими не планують довготривалі стосунки, але якраз цей. І а молодих чоловіків називають «той бой» або «бой той». Тобто в перекладі теж, типа, «хлопчик-іграшка». І от чому в соціумі є, навіть не в соціумі, чому серед людей, які це обговорюють, да, цієї частини суспільства, є таке якесь применшення. Зрозуміло, що людина молодша, але навіть в самих сленгах, да, є применшення цієї ролі.
1: От я б тут сказала, що це якийсь нездоровий підхід, тому що стосунки, в тому числі сексуальні, бувають різні. І мені, наприклад, імпонує назва там «Friends with Benefits», так? Тобто, коли люди домовляються, що в них виключно сексуальні стосунки, далі вони дружать. чи той самий one night stand. Тобто ми рівні в своїх бажаннях і стосунках, незалежності від віку. Ми можемо в себе в спальні відігравати будь-які ролі, так? І домінувати, і субмісивні, і... але стосунки ззовні, вони мають бути обговорені, домовлені з повагою один до одного. І ось такі речі, так, як ти сказала, вони прям принижують, ось, і применшують, і фактично, що якщо ми скажемо, що той бой, так, то він, мабуть, має не знати, що доросла жінка з ним грається, так? А інше питання, коли вони домовилися, сказали, так, що в нас стосунки без продовження, так? Тобто ми просто там, just sex, наприклад. Ось, тому що ми хочемо отримати цей досвід. І тоді, чи будемо ми говорити про те, що це коректно до своєї партнера чи партнерки, і чи, ну, і знову ж таки, об'єктивація не завжди погана, тому що все одно ми об'єктивуємо своїх партнерів, але тут це прям жорстко і так для мене соціально неприємно.
0: Так, але от такою червоною ниткою щодо MILF теж іде у всьому контенті те, що вони ніби як використовують молодих хлопців, що це завжди про секс, а не про стосунки. Але ж ми знаємо дуже багато історій, коли це можуть бути і стосунки, і довготривалі. І от мені здається, тут теж треба зробити акцент і розділити, да? Що так, є стосунки короткотривалі, про які ми домовились, ми зустрічаємося раз на тиждень, закриваємося там в готельному номері і там доба наша. Да? А є, коли ми з тобою будуємо стосунки, і це дві різні реальності, які не варто було би плутати.
1: До речі, про MILF частіше ось таке уявлення, що вони мають просто навчити, так, дати сексуальний досвід. І тому і партнерів MILF сприймають не як те, що це може бути довготривалі стосунки, і ось цих саме жінок так само сприймають.
0: Да, і ми ж забули, ще ж є пуми. Це окремий вид жінок старших, яких, от якраз якщо Мілфа така собі вона живе вся прекрасна, і на неї спокушаються там, да, молоді там, хлопці, чоловіки, то пума це якраз зріла жінка, яка агресивно зваблює. В неї є своя місія. Вона хоче саме молодого коханця.
1: Вона хоче саме молодого коханця і домінування над ним і в сексі, і в житті теж. Так, це така агресивна зваба, це такий момент. От тут би вже, знову ж таки, якщо двом окей, так як ми завжди кажемо про секс, це їхня справа, але тут буде не лише в сексі, а й в житті. І тут вже частіше буде задоволення якихось таких глибших моментів, не завжди домовлених і природньо виникли, ті, які природньо виникли.
0: А що ти маєш на увазі?
1: Якщо ми говоримо про пуму, ми будемо говорити вже про якісь такі деструктивні моменти, які вона хоче в собі так реалізувати. Це, наприклад, ось це відчувати цей дисбаланс влади, так? Коли вона приймає 100% рішення, коли вона контролює, і вона може контролювати навіть його там спілкування, розвиток і все інше. Далі це може бути, коли вона навпаки зупиняє його розвиток, так? І ось ця еротизація контролю, коли збудження буде відбуватися не від конкретної особистості, а від просто от від факту
0: від
1: існування. Так. Але я думаю, що от ми навіть зараз про це розмовляємо, ти розумієш, що не дуже комфортно, мабуть, знову ж таки, якщо він не бажає відчувати ось цю субмісивну роль, так, партнеру, ось, а ми всі є різні, і тому, коли ми говоримо про бажання і про БДСМ якось поговоримо, там дуже багато нюансів, ось, але, так, є жінки-пуми, які будуть завжди полювати на 10-20 років молодших чоловіків, але вони, як правило, не будуть будувати з ними стосунки. Окрім тому, що ну, в якийсь момент ти доотримуєш, наїдаєшся цим контролем і владою, і тобі хочеться іншого. Іншого досвіду, іншого збудження. Це про такі глибинні механізми її саме збудження.
0: Це може бути про аб'юз?
1: Може, звісно, звісно. Якщо ми говоримо про домінування не лише в сексі, а й в реальному житті, то звісно.
0: Просто я собі так подумала про те, що коли ми бачимо владного чоловіка, який намагається обмежити, да, ми завжди говоримо про нього як про аб'юзера. І ти розказуєш, розповідаєш зараз про цих пум, і я розумію, що як тільки ці стосунки виходять далі спальні, то це може бути аб'юз.
1: Так, абсолютно. Ну, а жінки-аб'юзерки теж бувають, так, і ось це їхнє домінування в реальному житті, контроль, обмеження друзів, все це ж не про повагу, звісно.
0: Давай тепер поговоримо більше про зворотній бік цієї медалі і про те, що коли все ж стосунки з великою різницею у віці мають ознаки деструктиву.
1: Ну, перше і головне, це коли відбувається парентифікація, ось це усиновлення або удочеління, так? Причому це не, знову ж таки, не в грі, в сексуальній, тому що це можна реалізовувати як свій досвід і все, а саме в житті, коли я беру за тебе повністю всю відповідальність, я тобі все оплачую, я за тебе вирішую, я тобі видаю кошти, я тобою керую. Та? І тут дійсно може той партнер, який молодший, шукати досвіду, коли мене тато чи мама приймає, любить, визнає, але я б ці питання краще вирішувала в психотерапевта в кабінеті, щоб не потрапити знову ж таки в аб'юзивні стосунки, тому що тут дуже високий ризик її. Ось далі, коли відбувається ось ця втрата автономії і інфантилізація, коли старший партнер бере собі свідомо інфантильну особистість, якою можна керувати. Знову ж таки, про що ми будемо говорити, про певний рівень аб'юзу. Тут молодший партнер теж буде розчинятися, буде не відчувати. І це стосунки, до речі, які дуже часто потім дуже складно розірвати. Далі. Якщо відбувається ідеалізація старшого партнера, так? Тобто от вона старша або він все знає, він розуміє, він і вони теж ось
0: обожнювання, він завжди правий, тобто не розглядається інші думки, окрім тих, які тобі порадили чи сказали, як буде правильно.
1: Так, і тоді в того партнера, який буде старший, буде що реалізовуватись ось це нарцисичне розширення. Ми не говоримо про нарцисичну частку як про патологічну, вони є різні і по-різному проявляються, але ось тут так, що я тут, от дуже важко з рівним партнером реалізувати свою потребу бути таким грандіозним і значимим. А от з молодшим дуже часто це досить легко, тим більше, що ну, будеш обиратися і підбиратися партнер саме під по цю потребу. Один з найнебезпечніших ще таких моментів в нерівних стосунках, нерівним по віку, це є обслуговування травми іншої особистості. Так, коли ми стаємо контейнером або рятівником, причому тут часто може бути як молодший, так і старший партнер, але про це теж я хочу наголосити, що вирішуйте, будь ласка, це в кабінеті психотерапевта. Це прям те, що навіть саморефлексією глибокою не вирішиться. І це руйнує стосунки, це руйнує обох партнерів, тому що ми не готові бути контейнером, витримувати, бути мамою, татом і вирішувати ось ці задовільняти потреби. Тому якщо є присутня травма, через яку ми задовільняємо це, але ви можете залишитись в цих стосунках, але тоді не буде споживацьке відношення до іншої особистості, до партнера або партнерки.
0: наступне, про що я хотіла запитати, це про те, що маркуємо ми людей і далі, да? Мілфи, там, Щугадеді, будь-якими іншими назвами, і це все одно ще один якийсь соціальний ярлик, який має, якому маємо ми або відповідати, або ні. І якщо ми говоримо про суспільство і про цю тему, як воно сприймає, то ці соціальні ярлики теж роблять цей соціальний зріз і оцінювання, в свою чергу, цих стосунків. Як ти думаєш, що про це скажеш? Чи варто ділитися стосунками, розповідати про них, коли вони в тебе от там з такою різницею в віці? Чи варто спробувати? Що робити тим людям, які вже в таких стосунках?
1: Я думаю, що варто забити на думку соціуму, і якщо ми не порушуємо кордони інших людей, ділитися потрібно з тим, з ким вам цікаво поділитися. І завжди пам'ятайте, що люди вас судять через призму себе. Це ніколи не про вас. Моя юна думка про тебе – це завжди через призму мене. І навпаки. Тому, якщо я не можу собі дозволити, але дуже б хотіла таких стосунків, то є два варіанти. І коли я буду казати, ой, фу, ну це взагалі, і всім розповідати, які ж вони таке побудували, як вони таке могли. Якщо я вже на стадії прийняття, я буду казати, клас, молодці, але ну врешті не моя справа, але зацінила, що класно. От, ну і може бути нейтральне ставлення. Тому, але ж ви розумієте, що це все завжди про мене. Тому байдуже ще раз, що про вас думають. Живіть своє найкраще життя, розвивайте свою сексуальність і дозволяйте собі втілювати всі свої фантазії. Ви того точно варті.
0: Прекрасна нота для того, щоб завершити цей ефір. Дякую тобі, Вікторія, за цю розмову. Нашим слухачам за увагу. Я нагадаю, що сьогодні філософську лінію цій студії тримала я, Юна Крушинська, а фахову моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Тож почуємось вже наступної п'ятниці з новою темою.
1: До зустрічі.
0: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
8: Терен ФМ.

лише на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримаючи за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

тебе я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду ти мати небо, небо ти матиму. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, залишаючи місто самотне, що бувало тебе.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Все ж таки ця пісня присвячена тобі.

Були. Були деньки. Були.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

changes is time.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є